0: Hej Lytte.
1: Kan du godt, når du gør mig fat?
0: Går falder med.
1: Så var det så hovedet.
0: Er jeg med?
1: Tumela mbona.
0: Ka mo ga ka bo ya jwa mo ga tswa.